0: Na mi somor body. Nende temye ali kya mamanteng mi fi shitite.
1: Oh, 91 punt.